Iscăiesc pentru-a țel, pentru-a țel, pentru-a țel. Iscăiesc pentru-a țel, pentru-a țel.

Ieri da s-ar tuteam Science. Hageli Baher Serpolorin. Ieri da s-ar tuteam Science. Îngerac tuteam.